0: hash ka VIP na tadeke mipili. Jiri eta jinonyo jifune turumbe. Sita biri tanu tan sita chenda mubiri sitemu ashi uke.
1: Sima nyatu se atusa atusa atusa atusa umano yo.
0: VIP ne VVIP tu